0: te inuti no te tu a tu nito coloni ma tu coni goi e ci hai lo tien an le haro le o te te poputazo no uomo e no coreni mai o Australia mai tu te cogliare inuti te agiti gito meni inuti te tu ma te tenga ino po e Vini, ti cae la tua, tu uile uno. Vini, ti cae la tua. Vini, la... On, o te ui, ti cae la tua, tu uile, ti cae moini la tua. Oni, ua. A quindi, tomato nui, ti cae la tua, e le sciavo, e le. La, la tua, e catura e ogni tante tonte ci sono dei kim ma quello poi si catura e quello di ciao non ti hai può montare te non era ma tu ero mai giro di dire poi poi capite che ti ha giù capite che mi ha giù da tu a tu a tu io con tutti a tu lo mai ti ho i riti coroni però a tu non stai lì di tu a tu o tu coro piano e mi te guato ni matu no ti tu ni troroni tu no chiede te ti mi te guni papa tu ma pura quelle la tu te ya horo ai o credi no te tai a tu tu on te ma pu i papa cura tu tu on te ma pu e che tu cheta o ti imene mene ere ti imene stata tu imene fare se cu chiare di rodi tu da tore o cu chiare Bravo, ja, maar dat is hier, maar voet hier. Hier, hou ik mij dat weer in Tera. Toen je het hebt, dan moet je het hebben, maar voet hier toch weer in Tera. Proclin, we zitten in Tera, toen prullen in Tera, hou ik mij dat weer. Toen je het had, ik ga eens rijden naar Po, bij een net. Ga je maar toe, leer ook, trouwens. Pute tai i te te papa ki o matu, e u a horo a tai te iere kuo. E a e te iere kuo i rutu di i nana. No ni na. E ma taura rā ta matu pune rā i nana. Kairi ua rā e ui e ku te tūra. E a te tūra ka i te kaianga pune rā. Ui te ua tātu e a tīra tūra. Ku te tūra ka rā ui nana i a matu. Te kāra ni u toko tukuru e kātai ni u kāki te te kai ta matu eu manga vegetarian no kia
1: ah okay
0: eu manga vegetarian tarawa pagi tara ko tara wa manga kira itu tutu me ko itara toma paura ko tura me tu me tiki uni mau me tiki uni mau e ta mau wa I tā mā kūni, I tā mā mā rauro.
1: Āmene.
0: Ko te unu kere te irana, te rāua I te tūma te tega I pēna mai I tokorohone irana. Ki te maise, te mai te take e nōna rā I eikone. I roto I tuatau e I tunga uru māturu. Abitiri e tuatau I uru māturu nō ngai I tokorohone. Estai aqui dia no tem mal no tomato line e isso mais um round
1: ah ok yeah
0: o que já foi um round
1: did it
0: o que eu digo é que mangueia no outro é mangueia para tudo tornar em mangueia terá mais que mangueia agora era maiorino era de Austrália era tornar mais que era que era na tanto marica Jadi dia angar itu AI, ia Australia, ia Brisbane. Oh, kaki terai, memang terai. Aku kima ia itu koroni. Ayah, aku kia itu kugiarin. Aku kima ia itu koroni. Jadi, aku erf tak mainan lagi. Ya, aku buat apa tadi di sot? Ya, aku buat apa tadi di terima itu koroni. Ya. Oi, si kaya ata we iro pa pasti a kuta. Oi, la mai mai ni na. Kutera iya ata imu no tuku giare ni itira. Nuri ni tuku na mai de pure pumana te ate arau la ati

0: tatu e nunu, e nunu o tatu, a maa aroaro rai aru e to tatu pukua, to tatu mana ko. A maa aroaro to tatu mana ko. E tiri na mi ui e to koe, e riri te pāho me o taro mei ki a koe. A ko te tei o pāho te e ki te ni tatu, e te ti e tatu. Ko e ki te anai tiri na tu me e re tu e, te nunu o ne.
1: Praise the Lord.
0: What then shall we say to these things? If God for us, who can be against us? What then shall we say about these things? If God is with us, who can be even against us? Tio marano kato tō tatu I tui oro meno tatu. Tio mitaki kato tō tatu I tui arataki ne tatu.
1: Amen.
0: Tio mea rawarai ta Iesu I akatuku I roto I ako e eo. Te aranga mene Iesu I tatu roto I te pupungi e. Nai ere mai arai. Nai e arai teo mitaki ta Iesu I tanu ki roto I tatu. Marira. Nanau orai, aka maru I rui e tatu. O te mea o tāna autara tika, ka tū e mutu korewa.
1: Amen.
0: O tātātū I e kaini I te ora, I te opupungi, o te autara tika a tētū. Nā tāna autara tika o ki e arataki e tatu, e āpi mai e tatu. E api mai a koe e eo. Nurira māua e tīsi tangate, e nō me I rotu te autara te atua.
1: Amen.
0: O te tūmu atu pakati, o te harataki te I o tō tātua ora. I hara ngā e kone I e, if God is with us, who's going against us? Who's going against us? O nō kena te atua ki rotu I a koe. Ka hire ere mai hara mai hirira, hara mai te kiauti e hoi hoi. Kare, pe hatalo tatu ta Iesu e kapi mene e tatu. Nā te maa rai, e viki I a hoi meiro tu mei tirira maki. E kai I te maa te tau, te onwa I atu eo.
1: Amen.
0: O te mea tu pakatiru tu tō tatu orang. E te istanse harono mene e tata tō rātio I te pūpun. E kai te autara tika a te tua. Ke kore tātu I roko I te e te āpiki peke maki. I roto I te tua tau. Te here ni te wairākau. Tu ke ke I rungo te omanga tata tō e kai ni. Te aranga mene rā te tua ki tātu e mata ki